0: слышите? Радио Пашкар.
1: Да? Радио Пашкар?
0: Радио Пашкар.
2: Чесарево.
0: Băi, scot biletele agenției, stau în drumul la să răpăiesc nu-i cu unul, dacă stau la rând, Arsenal, stau la rând, să văd dacă prin trenul vin, dacă nu, mă rog, stai!